0: Itulah so ngaji tanda so sekolah lari tanda bion.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

0: Dah khabar dah, kat sini semua lagu best-best eh. Makcik, pakcik, pak, mak, besar kecil, no problem lah. Boleh dengar, janji tau, Rentak Melayu best punya lah.
1: Tak dengar tak kawan lah.
2: Oh, kau senyum ya? Kau pelikan aku?
3: Budak ni, keras ni kau nanti, kau tahu.